بس وحی کرو مشائی تورات باوا لیوما تیریس ریگ مدت تیمن رسکلانگ موسا گ فان کھنڈ اڑوا دیوی میں ادی ایت دیہین اترو کروا فوری ہم کرو وی میں فہ اکلے فانگ ویری رسکلانگ کھنڈ اڑوا فاوا مدت سالیس رے فوری ہم وی ادی موسا گ فان اکلے فانگ اخو ہارون گ فان وداڑ وی تیمن کلے فان قوم گ میہنگ تھرے گا تیمن کلے فان گ بدل گا ہن واش ادی اصلاح کر واش ادی فساد کرا میہنگ مگا تھبا وڈائن گن واش

بس وحی کرو مشائی تورات باوا لیوما تیریس ریگ مدت تیمن رسکلانگ موسا گے فان کھنڈ اڑوا دیوی میں ادی ایت دیہیں اترو کروا فوری ہم کرو وی میں فہ اکلے گے فان گے ویری رسکلانگ کھنڈ اڑوا فاوا مدت سالیس رے فوری ہم وی ادی موسا گے فان اکلے فان گے اخو ہارون گے فان ودال وی تیمن کھلے فان قوم گے میہوں گے تھرے گا تیمن کھلے فان گے بدل گا ہن واش ادی اصلاح کر واش ادی فساد کرا میہوں گے مگا تھبا وڈائن گن واش

0: السلام علیکم ایم ہے ہنتری نہ ور باچ ور ادو فا ور تو ہا کنگ دم فا ہیت مے می ادو پروگرام اس شالا ال ممی بدل کول دی ارگنائزیشن نسیم فا ہیت مے می پروگرام کے ایک افس تک فور کو دے ہیت مے تکا ہیت مے تہ ہو دانے فاسے ہے کو تے کے کو پے کم بن دن ما ارگن مے کوریا کے دا پروگرام ہے دین کو می ہفتہ کے پروگرام کے اس ارگن مے با ماکی اوفی ہے کب بالا می ہفتہ پروگرام گا ارگن میں بالا لانی منسٹری آف یوتھ ایمپاورمنٹ اسپورٹس اینڈ فٹنس می اوفی ہوں دموں گنا خیت بیت تکا می زوارنا خاص تمرین پروگرام تکا کولی ور تکا دی ورگینا حرکت تکے یوتھ منسٹری گے بکوری گیندے ایما می پروگرام ایا کو کڑا کڑا وگت کول تیرے کا بدل کولانا
1: ಫಹಿ ಹಿದುಮೆ

ونعم ونعم مهارو نون گا ابفلی دنگوتی عین تشدید ابفلی نگه ونع بین حالت تکو گا عین گا تشدید جهگین ادا کورا ایرو گا عین گا مخرج گوس ابا فوروی گن دے مخرج گا می دو ودیگ می دانی اہم گا سبب عین می این توسط گی اڈو بین حالت گا کنڈی گن دے اہم بیما ایگے بدل گا عین گے می توسط گے صفہ فری ہم کو گن ادا کران ایک گوتے جہر گے اکرے تے جہر گا کو ایکو شدہ کرے نو نن اہن نو اہم شدہ کرے نو آتی وے اے مخرج گے اے اڑو نو بدے نے نگے ف

السلام علیکم میں ہوں تیرے نمبر باچ اور ادو فاور ری کنگ دے میرے گے میواہ کے اس پروگرام ائے کو می بدل کو لے ارگن عزت نسیم اے ہوں تیرے نا کو فاور وگت کول ہے دا کول ما می پروگرام کوریا گندار گا ارگن میں میواہ کے اس پروگرام گا می دکالنی ارگن میں گے مستما گا می فاہن کول میں تفات ایک کان کما گلے گو تو دے میرے میں تی وگت کے واہ کا ارگن میں می وگت ہے دا کرنی کینے تو وگت ہے وگت گا می ہے دا کورے وے تو میکالا واہک تکے الگنے میرے دکالانی دے وگو تکی الگن منگے تیرے کوم می میہک وس لب فے ورا اگ بڑو اچے دے ورا اگ بڑو نیمت تکے گتو ک می وگو تو می فاہن کول ونی دین الگن منگا تون اچے گلی جا امبرا ہو دتا نے ہن مس می وگو تو فایت وچ نما ای وگو تکی امبرا لبے نے اچے نونے پونا اڑو ہن ایم ویما میرے گے پروگرام گا ارگن میں ناکو اے ہون ترین نا می خیال فال کورے بینے گے تو اے ہون ترین گلو منگن دبا ارگن میں گے نمبر کے تینے تینے ہاترے سومنگ ہے سومنگ ہے ایم پروگرام فاشانی ریت لوے کو لوے فو بتل کو لانا